0: ババニューレッツヤ
1: ー laroitameretzi.iru.fm eta internetez arraio.eu
0: Babaiu 2.0